0: Ну,
1: пірша зміна.
0: Ну, то у нас?
1: Ну, хіба так.
0: То я стартую сердечно дякую, не сподіваючись, на дуже мило.
1: Маю то третє місце в останньому нотуванні без лісти. Припоминам, на voxfm.pl можете голосувати. Тим часом у нас трошечка класики. Стахурський є 2-5 хвилин перед годиною 7.30.

0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19-й тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Еврона вszystko чи стать. Еврорава ти маєш, купуй.
3: Лодовка Amica 181 cm. Найнижча ціна з 30 днів перед обніжкою то 2199. Зараз за 1899 zł. Ціна промоційна обов'язує до 5 września.